0: mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgbọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chinji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gee 3. Ọbanye ego m ga refresh apụ niile dị na fon ya. Ọsụgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ịhụ mkpu ọ ga-eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma o nwere apụ imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
2: Ọ bụ Jolly Johnny n'okporo ama taa. Achọrọ m ịma ka ndị mmadụ si mara Maggi Chicken Flavor. Nke a dị mfe, ngwa super celery.
3: S-E-L-A-R-R-I-E salary.
2: Nwanne, ịchọzi ịgbanwe ya ka ọ bụrụ salary. Ngwa, ohere nke ikpeazụ, super turmeric.
4: Ok, T-U-R-M-E-R-I-C. Turmeric.
2: Eziokwu, otu katọn Maggi